0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Martine og Ken. I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
1: Det er det siste jeg trodde du skulle si.
0: Jeg har jo ikke barn selv.
1: Nei.
0: Så det er ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte oppi, litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
1: Men hvordan havnet du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
0: Jo, det var det jeg skulle, og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så viste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn, altså det visste jeg på forhånd, men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
1: Han tok med seg baby.
0: Han har pappaperm, så han måtte liksom ta litt ansvar, han da.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så er jeg sånn, ja, men vi kan ikke bare gå på do da? Så sier han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så jeg er sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå, gjør nummer to, hva er det? Nei, det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg tenker ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen her. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, den er festet for spent fast i en sånn vogn.
1: Ja.
0: Med et sånn voldsomt rigid system, altså det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
1: Det er helt sjukt hvordan de vognene og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
0: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
1: Ja.
0: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis så begynner du å gråte, så begynner du å gråte. Mm. Så jeg bare, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi du, jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Så jeg bare sånn, så det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der da. Og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her. Fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, skal jeg ta den med på trilletur? Men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
1: Så du tok opp ungen?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ble sittende og se på den. Det var det eneste jeg
1: kunne
0: gjøre. Bare gråt og gråt. Jeg sa sånn, det går bra, pappa kommer snart.
1: Så bare så for en gråt. Nei, fy faen. Så,
0: jeg har i hvert fall nå, jeg har mer respekt nå for foreldre.
1: Ja, etter, hva da? 5 minutter?
0: Ja.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal spille... Det er meg!
1: Det er meg!
0: Det er en som snakker sant og en som ljuger hver eneste morgen her i frokostshowet, i spalten Det er meg. Martine og Ken som spiller i dag. Påstanden er... Jeg har kjørt på en elg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er meg det.
1: Ja, ikke sant.
0: Det skjedde i militæret. Jeg har jo ikke tatt sertifikatet selv, så jeg satt ikke bak rattet. Men jeg satt i en sånn militærbil. Så kjørte vi på en elg, og jeg satt liksom i passasjersetet. Og det var der elgen traff, på ruta der. Så jeg ser på en måte fortsatt når jeg tenker på å sette meg inn i en bil. Og skal liksom på en måte, i hvert fall hvis jeg skal kjøre den selv av en eller annen grunn, det er da det traumet kommer opp, så ser jeg bare fjeset til den elgen. Det er litt av grunnen til at jeg ikke har tatt lappen. Ja. Jeg er redd for å kjøre på elg, for det har jeg gjort en gang før. Og en eller annen grunn så tenker jeg ikke på, jeg tenker ikke at det kan skje hvis jeg sitter på, selv om det var det som faktisk skjedde den gangen det skjedde da i militæret.
1: Ja, ikke sant? Det høres jo litt troverdig ut da, men dette her er jo selvfølgelig meg.
0: Ja.
1: Ja, fordi at jeg skulle være med en venninne og familien hennes på hytta, og vi kjørte, det var, klokka var kanskje sånn 6-tida, og det var jo vinter, og da er det åpenbart ganske mørkt, og vi kjører, jeg sitter heldigvis i baksetet, og vi kjører, og så merker vi at det er en bil som kommer imot som blinker litt med lyset. Og vi bare sånn, ok, men da er det jo åpenbart et eller annet den bilen har lyst til å informere oss om.
0: Ja.
1: Så vi kjører litt videre, og bam, rett inn i en elg som var på vei til å krysse veien. Heldigvis så traff elgen bare panseret, så den kom ikke gjennom ruta,
0: nei,
1: men bare panseret. Men uansett, altså det smalt, og den elgen ble jo liggende, og vi måtte jo ringe til noen sånn dyre greier som skulle komme og avlive den, for den levde jo selvfølgelig fortsatt,
0: ja,
1: men den var jo totalskadet.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men du har tatt lappen eller i etterkant?
1: Jeg har tatt lappen i etterkant, ja, ja, ja.
0: Ok, hvilken av disse kjører på elghistorien er det du tror på? Ta og send inn din mening på Snap, der heter vi PFMits. Tror du på Martine? Ja, da innskriver du det, vet du. Tror du på Ken, så skriver du det. Vi hører på Robin imens. Dette her er Dancing on my own på PFMits.

0: Her i frokostshowet så er vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag, mon tro? Påstanden er... Jeg har kjørt på en elg. Og det er jo meg. Det skjedde i militæret. Da vi var ute og kjørte i en sånn militærbil. Og så plutselig så smalt det ordentlig hardt. Og så ser jeg liksom på en måte... Jeg ser fjeset til elgen i vinduet, for jeg sitter i... passasjersete da. Og det er en av grunnene faktisk til at jeg aldri har tørt å ta lappen selv. For jeg har fortsatt traumer av det elgefjeset. Ja. Jeg ser for meg at hvis jeg setter meg inn i en bil og begynner å kjøre, da er det det som skjer.
1: Så nå skal du bruke det som unnskyldning, ja. Ja. Det er en fake historie, for dette her er jo selvfølgelig meg. Jeg skulle være med en venninne på hytta med familien hennes, og vi kjører sent på kvelden, eller ikke sent på kvelden, klokka var sånn 60, men det var veldig mørkt ute for det var vinter. Og vi kjører litt, og plutselig så er det en bil som varsler imot at det er noe i veien. Blinker litt med lysa, og bam! Noen sekunder etterpå så treffer en elg rett i panseret vårt.
0: Ja. Ai, ai, ai. Ja, det er jo en tragisk historie uavhengig av hvem det er som snakker sant. Mm-hmm. Men hvem er det som snakker sant? Altså, vi har fått inn en del meninger på Snap her. Blant annet så har vi da Emma som skriver «Jeg tror det er Ken som snakker sant. Gi mening at det var litt øde og mye natur der Ken var i militæret». Og det stemmer, for det var ved Gardermoen flystasjon og i det området der. Og så har vi Kjersti som skriver «Jeg tror på Martine i dag». Så skal vi høre hva kapteinen har å melde da.
2: Hei, god morgen, P5 Hits. Kaptein her.
3: I dag tror jeg faktisk litt på Martine altså. I don't believe she's a liar after all. Don't disappoint me, baby. Kaptein over og ut.
0: Kaptein over og ut. Han tror på deg. Don't disappoint me, baby, sier han.
1: Vi får se da.
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som har kjørt på en elg? Er det Martine eller er det Ken? Kan denne kapteinen bli litt skuffet for det? Det er meg,
1: altså. Ja. Sorry for å disappointe deg, altså. Det var ikke meningen i dag, kapteinen.
0: Smell for kapteinen. Litt smell for meg også, for det er faktisk en av grunnene til at jeg ikke har tatt lappen.
1: Ja, ikke sant? Så det har virkelig satt en støkke der,
0: det. Det har det. Det virker som jeg er veldig redd for å kjøre bil, og det er jeg kanskje også, men jeg, det har liksom det der, det ligger som et sånt traume. Og den andre tingen er at jeg har sånn gjentagende mareritt.
1: Ja.
0: Hvor jeg på en måte er ute og kjører en bil da, helt alene og vet ikke hva jeg driver med, for jeg har jo ikke lappen, så jeg vet jo ikke hvordan det der fungerer. Og så titter jeg i speilet, og så er det et like baksettet.
1: Nei, men herregud, Ken!
0: Så du skjønner hvorfor
1: det her ble veldig dramatisk.
0: Hvorfor jeg skal holde meg unna veien. Her er Bella K. I love it, I love it, I love it. God onsdag morgen.

0: noe som burde lettes fra ditt hjerte, så del det med oss i skrifteboksen, og du vil nesten garantert få tilgivelse, altså.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg singel og spiser alt selv.
2: Ja.
0: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
2: Ja, men altså, sier han det når han bestiller maten da? Forresten, jeg skal ikke ha... Hæ, jeg forstår ikke.
0: Nei, altså, han later vel bare sånn. Det jo ikke sånn, Mac-eren spør jo ikke.
2: Nei, spør
0: ikke. Så, ligger alltid inne hos han, men det, jeg har en sånn lokal thai-shop ved meg,
2: ja,
0: som jeg på ganske ofte, det veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skammen, for noen ganger så går jeg inn der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag, jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
2: ja,
0: som jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner skal du ha?
2: Den der har jeg også opplevd før. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
0: Ja.
2: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med to-tre.
0: Ja, ta med, vi er i hvert fall to-tre stykker som skal spise dette. Og det som gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, man får jo med seg alt som skjer,
2: ja,
0: lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
2: Nei, har han det?
0: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann, så da han har liksom noen ganger så er det, sier han sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja.
2: Ja.
0: Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
2: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man begynner å nøle da, bare sånn, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit da, vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer til bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Forresten, det er en til dama.
0: Det er en til dama.
2: Du sitter i bilen.
0: Begynner å vise meg her bildet av samboeren min.
2: Ja.
0: Bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror det er mange som kjenner seg inn i det her.
2: Selvfølgelig tillit. Selvfølgelig tillit.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, som er en duo denne uka her. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg har lenge hatt lyst til å få meg en hobby. Ja. For jeg har vært litt sånn der, det er jo gøy å ha noe å gjøre, liksom sånn, når man har litt fri og sånn da.
0: Ja, for du jobber jo også såpass mye, liksom. Så jeg tenker sånn, det, hvis det begynner å sluke alt livet ditt, så plutselig sitter man sånn, hva er det jeg egentlig driver med når jeg ikke er på jobb?
1: Ja, og så har jeg jo da klart å få noen hobbyer innimellom, men så er den hobbyen interesserer, altså det interesserer meg 2-3 dager, og så er jeg ferdig med det.
0: Ja, du er litt sånn, ja. Ja.
1: Men nå har jeg hatt en hobby i 10 dager, nesten 2 uker. Så jeg har startet bondegård.
0: Du har startet?
1: Ja, jeg driver nå med bondegård. Og dette tar jeg veldig seriøst, Ken.
0: Ja, jeg tror for de aller fleste så er bondegård litt mer enn en hobby.
1: Nei, jeg dyrker gulrøtter som bare det nå.
0: Mer om det, merker jeg, etter Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: I dag så det Dorte som kan vinne sydentur. God morgen, Dorte.
1: God morgen.
0: Du har parkert utenfor Joker på Klemetsrud i Oslo for å være med på quizzen i dag.
1: Stemmer.
0: Så vidt jeg har skjønt, så dere også en sånn, dere en P5 Hits-familie hvor alle hører på frokostshow på morgenen.
1: Det helt riktig.
0: Så jeg liker jo, jeg liker jo den stilen du har kjørt nå, fordi altså, alle hjelpemidler er jo lov her for å vinne en tur til syden. Så du har rett og slett samlet familien, alle sitter da på hvert sitt sted foran radioen, og så dere på Messenger.
1: Riktig.
0: Det er veldig bra.
1: Nå prøvde jeg å finne de jeg kunne spørre om hjelp, og så sitter de på, med Google på hvert sitt sted.
0: Det er kjempesmart løsning på det hele.
1: Da jeg føler at det var den muligheten jeg hadde.
0: Ja, jeg kjenner at jeg heier litt ekstra på dere også. Jeg vil jo at familien skal få til dette sammen. Dette er en litt ny løsning, føler jeg, som ikke man har prøvd før.
1: Ja.
0: Ok, men da er det 5 spørsmål da, på 1 minutt. Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Veldig.
0: Da gjør vi det.

0: Se og Hør har nå lekka hvem som skal være med i Skal vi danse.
1: Ja, de mener jo at de sitter her og vet hvem som skal være med, og har nå avslørt noen da, som de mener skal være deltakere nå til høsten. Og de mener at skal delta i Skal vi danse, det er influencer Sebastian Solberg.
0: Ja, det gir fullstendig mening.
1: Han er jo en showman, så han kan jeg se for meg på Skal vi danse. Og så er det Mikkel Munthe fra Team Pølsa.
0: Ja,
1: han også er jo en skikkelig danseløve. Jeg har fått opp videoer av han. Han er jo veldig showman, han også. Så ja, det hadde vært veldig gøy å se. Og så er det Sondre Sundby. Det er også treningsinfluencer Kasper Kvello.
0: Ja.
1: Og ikke minst kongelige folk som de nå mener skal være med i Skal vi danse.
0: Ok, kongelige, altså flere?
1: Ja, de mener nå at to stykker fra kongefamilien. Det er nemlig Lea Ben, altså datteren til Märtha Louise.
0: Ja.
1: Og mannen til Märtha, Durek.
0: Nei, skal Durek være med?
1: De mener det. Og Se og Hør har jo selvfølgelig kontaktet alle sammen da. Og alle avkrefter jo disse ryktene og sier bare nei, jeg skal ikke være med på Skal vi danse.
0: Men altså, du har jo vært med selv.
1: Ja.
0: Måtte du også avkrefte det hvis jeg hadde spurt deg rett ut, skal du være med, og du vet at du skal være med?
1: Ja, ja, det måtte jeg gjort, for ja, det er jo, man er jo knyttet til en kontrakt der,
0: ja,
1: og det skal jo ikke avsløres før det faktisk er. Det er jo det opplegget rundt med sånn presentasjon av hver enkelt deltaker, og det er jo et show liksom for å presentere deltakerne.
0: Ja, det er jo en egen kveld, det greiene der liksom.
1: Ja, så selvfølgelig så kan jo ikke de si ja, men jeg har en følelse fra tidligere at Se og Hør, de har jo som regel rett.
0: På sånne kjendisting som det der, der ja, er det ingen som vet mer liksom.
1: Nei, det er jo ikke det. Så det blir jo veldig spennende da, fordi at etter også hva Se og Hør erfarer, så skal jo alle deltakerne presentere 17. august, så det er jo ikke så lenge til.
0: Nei.
1: Så da får man jo vite da, om man får se Sebastian Solberg, Mikkel Munthe og Sondre Sundby og Kasper Kvello, og ikke minst Lea Ben og Durek. Tenk deg de to i en danseduell da.
0: Halve, på en måte, halve den utstøtte kongefamilien er liksom, det er helt nydelig.
1: Tenk deg det, Sonja og Harald i salen, og Märtha Louise som sitter her. Hvem skal hun stemme på? Tenk om, ja, tenk om Lea og Durek møtes i en danseduell. Hvordan skal da Märtha bestemme seg? Skal hun stemme på mannen sin for å stemme han videre, eller datteren sin?
0: Det er kjempevanskelig. Ja. Altså, jeg hadde jo gått for mannen, for jeg tror det er han som blir surest, ja, hvis han ikke får stemme.
1: Faktisk. Faktisk. Nei, så jeg gleder meg. Jeg tror det kan bli veldig morsomt å se på, hvis den gjengen her skal.
0: Jeg har jo sett Durek danse med mine egne øyne på en sånn plateselskapsfest for noen år siden.
1: Ja.
0: Og da sto han liksom på en måte bare helt alene, og akkurat som han svevde i skyene. Men han hadde moves, altså, det må jeg si.
1: Oi, oi, oi. Ja. Kanskje vi får se de movesa på høsten.
0: Det tror jeg nok vi får. Nå B.O.B. og Hayley Williams Airplanes.

0: Du hører frokostshowet på P5, klokka har så vidt passert 9. Martine Lund er på plass.
1: Det er jeg, vet du.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal nå da høre om det som er Norges mest snikfotograferte person.
1: Ja, jeg lurer veldig på hvem det kan være, i og med at du sa at det ikke var kongefamilie eller Haaland.
0: Nei, det er hverken liksom Erling Braut Haaland, ingen av de andre superstjernene våre, det er heller ikke kongefamilien. Så hvem er det da? Det viser seg at det er en helt vanlig person som blir fotografert mest i Norge hver eneste dag.
1: Hæ?
0: Hvorfor er det sånn? Ja, det skal du selvfølgelig få vite svaret på, men ikke helt ennå. Her er Tate McRae, Just Keep Watching, på P5.

0: du noe som burde lettes fra ditt hjerte, så del det med oss i skrifteboksen, og du vil nesten garantert få tilgivelse altså.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg single og spiser alt selv.
2: Ja.
0: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
2: Ja, men altså, sier han det når han bestiller maten, da? Forresten, jeg skal ikke ha... Hæ, jeg forstår ikke.
0: Nei, altså, han later vel bare sånn. Det jo ikke sånn, mekkeren spør jo ikke.
2: Nei,
0: så,
2: egentlig, spør ikke.
0: Ligger alltid inne hos han, men jeg har en sånn lokal thai-shoppe ved meg,
2: ja.
0: Som jeg på ganske ofte, det veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skamme, for noen ganger så går jeg ned der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag, jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
2: ja.
0: Men jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner skal du ha?
2: Den der har jeg også opplevd før. Ja. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
0: Ja.
2: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med 2-3.
0: Ja, ta med, vi er i hvert fall 2-3 stykker som skal spise dette. Og det som er gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, han får jo med seg alt som skjer,
2: ja.
0: Lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
2: Nei, har han det?
0: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann, så da han har liksom noen ganger så er det, sier det sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja. Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
2: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man begynner å nøle da, og bare sånn, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit, da vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer til bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Ja, forresten, det er en til dama.
0: Det er en til dama,
2: ja. Du sitter i bilen, ja.
0: Begynner å vise meg her et bilde av samboeren min.
2: Ja.
0: De bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror det er mange som kjenner seg inn i det her. Altså.
2: Selvfølgelig tillit.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
1: Det er det siste jeg trodde du skulle si.
0: Jeg har jo ikke barn selv.
1: Nei.
0: Så det er ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte opp i. Litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
1: Men hvordan havner du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
0: Jo, det var det jeg skulle. Og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så visste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn. Altså, det visste jeg på forhånd. Men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
1: Han
0: har pappaperm, så han måtte liksom ta litt ansvar, han da.
1: Ja, ikke sant.
0: Hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så jeg er sånn, ja, men vi kan ikke bare gå på do da? Så han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så jeg er sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå, gjør nummer to, hva er det? Det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg trenger ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen her. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, den er festet for spent fast i en sånn vogn.
1: Ja.
0: Med et sånn voldsomt rigid system. Altså, det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
1: Det er helt sjukt hvordan de vognene og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
0: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
1: Ja.
0: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis du begynner å gråte, så begynner du å gråte. Mm. Så jeg bare, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Det er bare sånn, så det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der da. Og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her. Fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, skal jeg ta den med på trilletur? Men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
1: Så du tok opp ungen?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ble masse ikke sitte og se på den.
1: Det var det eneste jeg kunne
0: gjøre. Bare gråt og gråt. Jeg sa sånn, og da har
1: jeg kommet snakket. Så du så for en gråt og gråt. Nei, fy faen.
0: Jeg har i hvert fall mer respekt nå for foreldre.
1: Ja.

0: Jeg titter på min klokke. Sjokk og vantro, den tikker mot ti.
1: Ja, ikke sant? Herregud, tida går fort.
0: Den gjør det.
1: Den går veldig fort.
0: Har du, hva skal du gjøre resten av dagen?
1: Jeg skal jobbe litt med en gang jeg kommer hjem.
0: Ja.
1: Veldig lite jobb i dag faktisk, og så skal jeg en tur til bestemor og bestefar.
0: Å, så koselig da. Ja,
1: det var det koselig.
0: Jeg tenkte jeg skulle liksom benytte meg av det at det er regn der hvor vi bor i dag.
1: Ja,
0: det er jo. Jeg har lyst til å liksom nesten få i gang litt høst, jeg. Sånn få på noe stearinlys, noe kubbelys, et pledd og en kjempelang film.
1: Å, vet du hva, det frister. Ja. Å ligge under teppet i dag og spille Heyday, faktisk.
0: Du skal ikke spille mer Heyday, det skal du i hvert fall ikke gjøre. Kristian Laland tar over mikrofonen og spaker her på P5, så det er bare å bli med videre, og så kan du høre frokostshowet igjen fra 06:00 i morgen tidlig. Her er Teddy Swims, Mr. Know It All.

Mange tusen hjertelig takk til frokostshowet her på P5. Og riktig god onsdag formiddag. Jeg heter Christian Laland, og han her, han heter ikke Kygo, men Kyrre. Men la oss kalle han Kygo da. Dette er Save My Love på P5.

er ikke kjedelig den slutten der, eller? Okay. Det er litt sånn lavmålt feedback fra Tobias Stenberg. Ok, sier han. Men ok, det er jo bedre enn nei, som jeg alltid har sagt. Dette er P5, straks med Synne Bo og Bausa. Nå er det Tobias Sten. Dette her er Seida TV.

0: Om kort tid skal du få Sara Larsson og Midnight Sun her på P5. Og før det så er det Alice Warren.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits.

0: Det er PFM som serverer deg en deilig meny av bare hits absolutt hele tiden. Du skal snart få Noah Kahan og Stick Season, kommer etter Bargy. Dette her er Ses Igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Dette er P5 og Stian og Co. Hvilken låt var det vi akkurat hørte her?
1: Hallo, det er Stian, Edvin og Cornelia fra bilen. Vi tror det er Heaven med Avicii.
0: Ok, la oss sjekke da. Det er helt riktig det.

helt fenomenal onsdags formiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Akkurat nå skal vi ta det bitte litt ned med Sam Smith. Dette her er Stay With Me.

0: Dette FFN, riktig god onsdag. Jeg heter Christian Laland, og hvis du noen gang har lurt på hva Høyre-leder Ine Eriksen Søreide hadde som sin første sommerjobb, så har kollega Ingjerd Dale tatt en prat med henne om nettopp det.
1: Jeg hadde, jeg vil si, et par sånne strøsommerjobber da mormor og morfar jeg var på campingferie og sånn. Da var det veldig vanlig at jeg pleide å insistere på å stå i kiosken på campingplassen og sånn. Det synes jeg var veldig stas. Og så var jeg med mormor i veldig mange år, for vi jobbet i parfymeri på Lambertseter. Og du kan jo tenke deg at det var få ting som var mer stas for en liten jente enn å jobbe i parfymeri. Jeg stablet varer, jeg gikk på lagrent, jeg slo på kassa. Jeg solgte ganske mye aftershave til gamle menn. Det var den gang liksom Old Spice ble solgt på parfymeri og ikke på butikken. Og ja, det var veldig, jeg synes det var kjempestas, men det gjorde jeg ofte sånn i helgen og sånn også, hvis jeg var hos mormor og morfar. Men den første sånn ordentlig liksom betalte sommerjobben jeg hadde, det var etter vi flyttet til Tromsø, da jeg var 14 år, i blomsterbutikken til stefaren min. Og der jobbet jeg i 10 år. Alle ferier, alle helger, mye kvelder. Og det var helt fantastisk, det må

0: Dette P5, riktig god onsdag. Kan vi flott å si onsdag ettermiddag nå, Siv? Jeg lurer på, Therese, hva gjør du? Og hvor du på vei akkurat nå?
1: Jeg faktisk på vei til jobb nå. Men jeg ferdig klokka tre.
0: Ferdig klokka tre, ja. Det et kort.

0: Kjempeenkelt. Staves P for Petter, femtall, hits, H-I-T-S I ett ord. Du skal få et sekundæren en gang til her nå, spiss øra. Ja, hva heter denne låta her? Fortell meg det på en snap.
1: Ok.
0: Hvis du trenger et hint til, så skal du få det av meg, for det var litt vanskelig da. Du skal få det om cirka fem minutter, så bli værende. I mellomtida, her nydelige Tobias Sten med Seida til meg.

av en perfekt konsert på sommerfestival. I hvert fall til min mening, du hører Bastille på P5 Hits. Jeg heter Jasmin Bemod, I dag den internasjonale undertøysdagen. Den perfekte anledningen til å ha på ditt favorittundertøy. Det kan være den bokseren som alltid sitter så utrolig godt på. Det kan være den bomullsstringen som du synes bare ser veldig lekker ut på kroppen. Det kan være en slapp truse som du nesten ikke merker at du har på. Jeg personlig har faktisk en favoritt-BH som, altså, den ikke noe spesielt digg å ha på egentlig, men jeg føler at den bringer meg lykke. Den lille med litt sånn push-up, som jeg egentlig synes sykt irriterende. Men jeg har alltid lykken med meg når jeg har den på. Så nå det sånn at jeg tar den bevisst på meg hvis jeg trenger det. Jeg har for eksempel tatt den på meg i forbindelse med jobbintervju. Fikk jobben. Jeg har tatt den på meg i forbindelse med møter og med ting jeg gruer meg til når jeg skal holde presentasjoner og håpe at liksom det går bra og at lykken med meg. Og det har i hvert fall gått fint til nå. Om det BH-en sin skyld eller om det bare inne i hodet mitt, så føler jeg at det i hvert fall lykke under tøyet mitt, og som jeg har lyst til å hedre i dag på den internasjonale undertøysdagen. Har den ikke på meg i dag, men jeg har bare på meg noe helt vanlig kjedelig undertøy, rett og slett. Har du en favorittruse eller favorittundertøy? Hvordan ser det ut? Fortell meg om det på en snap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal vi over til Shakira og Burna Boy. Dette deg.

0: Hei, Jasmin her. Hver eneste dag, når som helst i løpet av døgnet, så har du muligheten til å lette på trykket og dele hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no og be om syndsforlatelse fra frokostshowet. Og vi skal få et lite gjenhør med dagens synd.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg kjøper to menyer på McDonald's, later jeg som at det til meg og en samboer hjemme. Sannheten at jeg single og spiser alt selv.
3: Ja.
2: Det ligger en deilig skam der, som jeg kan kjenne meg litt igjen i.
3: Ja, men altså, sier han det når han bestiller maten da? Forresten, jeg skal ikke ha det. Hæ, jeg forstår ikke.
2: Nei, altså, han later vel bare sånn. Det jo ikke sånn, mekkeren spør jo ikke.
3: Nei,
2: jeg
3: spør ikke.
2: Ligger alltid inne hos han. Men det, jeg har en sånn lokal thai-shop ved meg,
3: ja,
2: som jeg på ganske ofte. Den veldig, veldig bra. Og der har jeg litt den samme skammen. For noen ganger så går jeg der og bare bestiller helt uhorvelig mye mat. For eksempel en søndag. Jeg tenker sånn, dette skal vare liksom over to måltider.
3: Ja, ikke sant.
2: Jeg kjøper veldig mange vårruller og sånn,
3: ja,
2: som jeg kan varme opp senere. Og da spør de jo alltid der, bare sånn der bak der, så spør de alltid sånn, ok, hvor mange spisepinner, ja, skal du ha?
3: Den der har jeg også opplevd før. Ja. Og da sitter man der og bare sånn føler på den skammen og bare sånn, vent, har jeg bestilt så mye?
2: Ja.
3: Og da sier jeg ofte bare sånn, sleng med to-tre.
2: Ja, ta med, vi er i hvert fall to-tre stykker, ja, som skal spise dette. Og det som er gøy, der nede er det jo en sånn, han som på en måte er sjefen der da, på en måte, han som alltid bare står litt sånn i bakgrunnen, han tar aldri noen bestillinger og sånn, man får jo med seg alt som skjer,
3: ja,
2: lager ofte maten og sånn. Han har reagert på det noen ganger.
3: Nei, har han det?
2: Ja, for jeg er jo en lettere overvektig mann, så da han har liksom noen ganger så er det, sier det sånn, ja, hvor mange pinner skal du ha? Så jeg bare sånn, ja, to par pinner, ja.
3: Ja.
2: Og så ser du han i bakgrunnen, bare, så begynner han liksom å snakke liksom på thai til de andre, bare sier han bare sånn, han to par pinner, han er to par pinner! Og det jeg hører han sier, han tjukken der, han skal spise alt kjært, han skal ikke ha to par pinner, neste gang får han bare ett par pinner.
3: Ja, men jeg tror de gjennomskuler innimellom. Hvis man, ja, begynner å nøle da, bare sånn, ja, to-tre stykker, da tror jeg de skjønner sånn, nei, du trenger egentlig bare ett par, men greit da, vi slenger med et par ekstra. Ja, nei, men på Mac, jeg skjønner ikke, er det sånn at man blir så stresset at man kommer til bare sånn, ja, jeg skal ha to menyer. Forresten, det en til dama.
2: Det en til dama,
3: ja. Du sitter i bilen, ja.
2: Begynner å vise meg her bildet av samboeren min.
3: Ja.
2: Bare ljuger seg mer og mer inn i det. Men selvfølgelig, altså, det her, du er jo veldig tillit. Jeg tror,
3: ja,
2: det er mange,
3: ja,
2: som kjenner seg inn i det her.
3: Selvfølgelig tillit.

0: Og farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk